abusuafo mede answers ne mamosisi abra wo mso e mark ya bey ana bebre e pa adishia pa ya didi kan no ibisa se ejuma be nana yesu onyame se ne nyame samase na oye e pa jo no ye carpenter Number two, no, ye bisa se. E hifa ena ye wu yesu. Pacho e ye Bethlehem. Number three, ye bisa se. Abu abene yesu tinane so ediko Jerusalem no. Pacho e ye frumu ana donkey. Number four, ye bisa se. Yesu mani pampimo numa duane di aduane ben wode nam so wode ma won pacho na bodo ni num patami nu number 6 awrade asema o ka kire ye pa ne di kan mu odusi enyem ya tamfo ne se ye no won your mom pay your mom.

number 19. Yes, a Bible no e yemuya ne muachim ye no. Sene di edi kan ye tosum ye no ye freno. Baku ye Old Testament apam dada. And a baku ye New Testament apam fofro. Number 20. Bema binu uti ya pork peso kwa kuhi Yesu. Ye frene Zacchaeus. 21. Bura Yesu wa nam persona aswachino e bono. Asima Yesu kaya anse.